0: Da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.

Danas je 22. avgust. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 22. avgusta 1485. godine u bici sa trupama Henrya VII. Kod Bosforta poginuo je engleski kralj Richard III., posljednji vladar iz dinastije York, čime je okončan rat dveju ruža. Henry VII. Je postao prvi kralj dinastije Tudor, koja će doneti radikalne promjene u englesko društvo, pogotovo za vrijeme vladanja njegovog sina Henrya VIII., kada Engleska postaje prvo protestantsko kraljevstvo u Europi. Na današnji dan 1567. godine španski vojvoda od Albe Fernando Alvarez de Toledo poslat je u špansku provinciju Holandiju da uguši pobunu protestanata, ali je njegov teror još više rasplamsao pobunu, pa je 1573. godine opozvan od strane španskog kralja Filipa II. Severne pokrajine formiraju Utrehtsku uniju i proglašavaju nezavisnost od Španije 1581. godine. Na današnji dan 1854. godine rođen je Milan Obrenović, srpski knez od 1872. do 1882. i kralj od 1882. do 1889. godine. Za vreme njegove vladavine Srbija je stekla međunarodno priznanje na Berlinskom kongresu 1878. godine. U spoljnoj politici oslanjao se na Austro-Ugarsku, sa kojom je sklopio tajnu konvenciju 1881. godine. Posle abdikacije ustupio je presto svome maloletnom sinu Aleksandru. Avgusta 1859. godine austrijski car Franjo Josip I. smenio je svemoćnog ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Baha zbog ratnih neuspeha u ratu protiv Italije, kraljevine Sardinije i Napoleona III., financijskog sloma i policijskog nasilja u svim krajevima Habsburške monarhije. Zatvori su u periodu njegove vladavine bili puni političkih zatvorenika. Na današnji dan 1862. godine rođen je francuski kompozitor Claude Debussy. Stvarao je u duhu muzičkog impresionizma, uključivanjem neevropskih harmonija, posebno ruskih i javanskih. Stvarao je kratka pristupačna dela i originalnu modernu muziku. Poznata dela su Preludi za popodne i Fauna, Nocturno, Mesečina, More, Opera, Peleas i Melisandra i druge. Avgusta 1941. godine u Drugom svjetskom ratu nakon Hitlerove direktive započelo je okruženje Leningrada u saradnji nemačkih i finskih trupa. Opsada grada je započela 8. septembra 1941. godine, a okončana je 27. januara 1944. godine pobjedom Crvene armije nakon operacije Iskra. Tokom opsade poginulo je ili umrlo od gladi oko 650.000 stanovnika Leningrada, dok je ukupan broj žrtava mnogo veći. Na današnji dan 2016. godine umro je belgijski džez muzičar Toots Tielemans, koji se smatra kraljem usne harmonike. Svirao je gitaru i usnu harmoniku i nastupao sa velikanima džez muzike kao što su Ella Fitzgerald, Charlie Parker, Miles Davis i Pat Metheny. Tielemansova muzika se pojavljuje u mnogim filmovima kao što su Ponoćni kauboj, Francuski poljubac, kao i u seriji za decu Ulica Sezam.

0: Da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.
4: Deset godina sa vama, Duga Petlovača.

0: dragi vozači, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pojačan saobraćaj obeležit će i ovaj pretposlednji vikend mjeseca u kojem najviše putujemo. Međutim, veći broj vozila na autoputevima očekujemo i u narednim danima, sve do kraja avgusta, jer sa dolaskom septembra i početkom nove školske godine putovanja naših građana postaju ređa. Povratni talas stranih državljana najviše opterećuje autoputeve u smeru ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj, zbog čega na pojedinim dionicama može doći do usporene vožnje, a pre svega na pojedinim čeonim naplatnim stanicama, ali i na graničnim prilazima koji se nalaze na autoputevima. Na autoputevima su otvoreni svi kanali za naplatu putarine, angažovan je veći broj inkasanata, pa se samim tim na naplatnim kanalima ne očekuju veća zadržavanja. Ipak zbog čestih saobraćajnih nezgoda ili planiranih radova na pojedinim dionicama može doći do usporene vožnje, a informacije o tim dionicama dobijamo od Puteva Srbije. Na dionici Sivac-Crvenka do 24. avgusta saobraćaj je obustavljen zbog radova na održavanju puta. Alternativni pravac je Crvenka, Kula, Bačka Topola, zatim Bački Sokolac, Kljajićevo, Sivac. Na autoputu u zoni petlje Smederevo do 14. septembra do 12 časova traju radovi na popravci stubova mosta. Saobraćaj se u smeru ka Beogradu odvija voznom i preticajnom trakom. A približavamo se kraju letnje turističke sezone kada je pritisak pojačan u oba smera, ali sada sa većim intenzitetom ka zemljama zapadne Evrope. To donosi priliv vozila na prelazima sa Hrvatskom i Mađarskom, ali i iz pravca Bugarske. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije, na manje opterećenim prelazima ukupna zadržavanja iznose između 30 i 60 minuta, a sa druge strane na prelazu Batrovci, Šid i Horgoš međuzone su uglavnom popunjene, zbog čega su čekanja na izlazu iz Srbije, odnosno na kontrolnim punktovima susjednih zemalja, duža od 2 sata, uz tendenciju porasta tokom dana. A konstantno veći protok vozila beleži se i na prelazima Preševo i Gradina, gdje su trenutno zadržavanja od 20 do 40 minuta. Na prelazu Gostun čeka se do pola sata. Zbog toga vozačima i ovog vikenda savjetujemo da kada god je moguće koriste alternativne granične prelaze. Krenite ranije, isplanirajte više vremena za put, vozite bez nervoze i ne žurite. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, telefon našeg operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
0: Svakog mjeseca nove akcije. Posjetite Euroša M-markete.

0: Miloš Pavlović, Kika.
1: Mesara kod Mlade Markovića u Ribarima vrši uslugu cateringa, a mešano meso možete kupiti po ceni od 1000 dinara za kilogram.